0: תראו מה קרה בחוץ, אתם לא מאמינים.
1: אימא, לכל הרחוב נשבר, אין יותר. לא, אתם לא מבינים מה קורה.
0: דנה, תראי מה קרה לבניין שלך, יפשן, הלך.
1: הלך כל המקום. יואו, תראי.